0: Yankopon shira upi Ferrade jie asuma for Paul Efri ni hao ni na mani mua Wa uti me Ewrade beji wefri udi ni mo Say ye yademu obeji o Say ye jumasimu obeji o Awarisimu obeji o Eminfonsimu obeji o Ipabonifonisimu obeji o Ebusyamponimu obeji o Wana uchwa mturo gusu Ewrade beji wefri wose
1: Amen.

mesra de mawo mesre na ye mesra unya nkrofo emrade nto supa engumo so wanya mu ye wama die nan tretre awo makwa ban ne monsra ba mu ebo nasra ni Jesus name if we na ajuai ko wochina bra wukuo yawara if ye da memre da kopim ne kwasi da yesha revival asino the sirat dum na yankopa emao bompa ye we yesu ni mu se urade fa mu nyira ye no ye mu ye e we yesu na sira ni ni dimo Otoni ema ya beto Ewrade mamujwa Wama mujwa Wama mujwa Wama mujwa Yehu ama mujwa Upia wa ya Tiyombo

0: afisa ah yesi wedi nkumya na asimnya da bre ma me bi wane ne ba omompomachi na ye yeya ahia pesire na kum kum kum ana wane ne ba bufu yesi omuntime na ana mo fa kania na kuya kuya kuya omo fa afichire ho no mo ko na boy ba ko speaker kasee pare no oda so no ada ma me ko ha brante de ni echi a wose akuya mensan ko yani ne nkumye yani ne nya nkumye saboda ne nya baby da so many years now tuntumi nyina oda mu a ensu de obeda no bia ni ho apeda bre ma de ade no sarati me ko ta mara ba obi kan wose me ba ta ma madabo nta wo mahu mensan
1: 3.1
0: sarati enti ensu de obeda na nya dania wodi bekum na wada anyane oba bi we kache me se na woni ne kunu hwe tv
1: super fm
0: be man de sase bi bae na so le bia oba bi beto so a wose ei ma papa wo be bi o oba pa de jira so sa no oh dabi dabi yankre ye
1: super na ye
0: na ha oba no na oka oka oka e bia wo ba beto so anwo kan funu na every bi na venture go bi beto tv ni so na oba nse ah ha urade ye hun ntem ye be me mo sempre mo pedi agurade nyakopon akwa ye be ma we be ma ne bumu nwi na be ma ni tigem ah e ha be ma so ya tv ni gwe wadum no
1: so pass 3.1
0: abema e ka kire mse mrante ehene asem wadwuma me yi di me wo yi ne set fi ne bag mse mrante ehene me set de me yire ye no juma oba yi di me
2: fi ne set ne bat mse
0: awara fo mo mi no mo hwe tv a monye careful me na me ka kire mo monye very very careful pa Ezisa era ensemum. Oh, munya careful papa papa papa papa. Abusa for na America na se. Awari mun sam dosu. Na bema sausu di here waria. Ah, for how we breathe.